0: ジャパネアシリーズライト2フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコース。リスナーのメインテンス6000。
1: ヘディング360 6000 and confirm IS Yankee line was selected expect Japan 32.
0: Japan Air 302 affirm expect IS Yankee runway 16 left approach.
1: Thank you. Heading 360 6000 Japan
0: 3082. Seja 1151 Listener maintain 11000.
2: Listener maintain 11000 Seja 1051.
0: ジャパネア302ターンレスリング340
1: レスターヘディング340ジャパネア302

0: 日本カーゴ101ディストロンメインテンス6000 S3164 ターンライトリング190リデュースピード210ノット
1: ライトライティング190 Now reducing speed 210 S3164
0: maintain 210ノット
1: 109 S3164
0: D-Star 605, D-Star maintain 11,000
2: D-Star maintain 11,000, we're going to start at 60

0: アイロハンゴク3992、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
1: メインテン11000、ヘディング170、アイロハンゴク3992。
0: S1164, ターン、ライトヘディング210。
2: ライトヘディング210、エアプサ164。
0: S3164, コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 102、エアプサ164。
0: アイルハンゴク3992、リスナーのメインテン9000。
1: リスナーメインテン9000、ヨルハンゴク3992。
3: Tokyo FedEx 6030, level 300, cross Lama 240.
0: FedEx 6030, Tokyo Approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Ruta, Golf Arrival, listener on maintain fireball 160.
3: FedEx 6030, expect RS Yankee, 16 left, British Golf Arrival.
0: FedEx 6030, farm.
3: That is 6-6-6-6-7-level-1-6-0.
0: Aero Hangok 392, turn right heading 190.
1: Right turn heading 190, Aero Hangok 392.
0: On the station, Tokyo Approach, Narita KLS 29976, information November current.

0: オレンジライナー338東京アプローチランウェイ16です。エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レストアプローチクリアルビアルータースゴルスアライバルディシャナルメインテンサルボン150
1: エンド150クリアルバイルータースゴルスアライバルエクスペクトアイレスヤンキー16レストオレンジライナー338
0: イースタージェス605ディシャナルメインテン9000
2: ディシャナルメインテン9000イースタージェス605
0: フェデックス630ビクリーンアウトディレクトビギナー
3: FedEx 6030 Direct Venus.

0: level 240, we got information call.
1: FedEx 9956, Tokyo Approach, runway 16 left. Expect RS Yankee, runway 16 left approach. Clear to be a route as golf arrival. Maintain fireball 240.
0: Okay, route as golf arrival. Is there any chance we can get 16 right?
1: FedEx 9956, stand by. Easter Jet 605, Distant Maintain 6000, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Distant Maintain 6000, Radar 1202, Easter Jet 605, good day.
3: Okay, I'm on 112, Operation Green Bay, and Fly Look, February 150, November.
1: Epson 112, Tokyo Approach, good up. FedEx 9156, Unless you have safety or performance reason, take runway 16F.
0: Yeah, we need to do the performance FedEx 9156.
1: FedEx 9956, Sasha, revise runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, and clear via route as golf arrival.
0: Okay, 16 right, Yankee ILS, and then you want the route as golf arrival, FedEx 9156.
1: Upon. Airstar 112, Tokyo approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach.Cleared via Swamp Golf Arrival. Maintain Fireball 150.
3: Runway 16 left, expect to IRS Yankee, runway 16 left, and Swamp Golf Arrival. Maintain Flight 150, Airplane 112.
1: FedEx 9156, Reclean Out Direct Venus. Descend Maintain Fireball 150.
0: Okay, Direct Venus, and descend to Flight Level 150, FedEx.
1: FedEx 6030, Reclean Out Direct Copen, Descent Reach 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
4: FedEx 6030, Direct Copen, Descent Reach 10,000 by Copen, Cancel Speed Restriction.
1: Airstar 112, Descent and Maintain 11,000.
3: Descent and Maintain 11,000, Airstar 112.
1: オレンジライナー338、リクリーンアウトディレクコペン、ディセントリーチ10,000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
5: リクリーンアウトディレクトコペン、コペン10,000、キャンセルスピードレストリクション、オレンジライナー338。プレッシャ
3: ーアンコン、208、
1: ディセンティングトゥフライトレベル240、リセンティング。香港トゥライトキャプロード、リポートアルティチュード。
3: We are passing flight level 293 and reflect the request on the 1-5 to the personal.
1: エアホンコンツーズライト、東京アプローチ、ラダー、ランウェイ16ライト、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビア、ルーターズ、ゴルフアライバー、ディセナルメインテン、ファイラボー、200。
3: セレステイン、ファイラボー、200、ルーターズ、ゴルフアライバー、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、ランファイラボー。
1: ジュニア201東京アプローチランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーメインテンファイルボー150日本カーゴ101コンタクト東京レーダー120.2
6: 東京レーダー120.2日本カーゴ101

0: オレンジライナー33A ディサーメンテン8000。
1: ディセンド8000オレンジライナー33。
0: フェレックス6030コンタクト使用レーダー120.2。
2: 120.2フェレックス6030。
0: フェレックス7156 traffic is on your 11 o'clock 6 miles conversion 9000 Airbus 320。
3: Okay, we're looking for FedEx 9156.

0: ジャパンエア6750、ターレフヘリング1970、クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: Left heading 1900, clear for the Yankee 16 left approach, Japan Air 6750.

0: 日本海上39コンタクト、東京レーダー120です。モート
1: 120、日本海上39。
2: 東京プロ、チャーリスポン179、リービングフライト15、受信フライト150、インフォメーションパンパー。
0: 大日本179、東京プロ、チャーリスポン。スカイキューブ79521、ターンレフトヘディング190、クリアルファーレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
3: Left heading 190, clear for ILS Yankee 16 left, Sky Cube 95-21F.
0: Orange Liner 440, Reclair Direct Venus, Regional Maintain Flight Travel 150.
4: Confirm, Orange Liner 440, Direct Venus, Flight Travel 150.
0: Papa.
2: Okay, approach, good morning, Ashana 102, Super, approaching Goody, Flight Travel 150, Papa.
0: Ashana 102, Tokyo Approach, Clear via Swamp, November Arrival.
2: Clear Swamp, November Arrival, Ashana 102, Super.
0: 大日本179クリアルビアスポークゴルフアライバーエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: クリアルビアスポークゴルフアライバーエクスペクターヤンキー34クリアルワンクリアルワンクリアルワン
0: アシャナ102エクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチディセナルメインテイン11ターダウン
2: ディセン11000エクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアシャナ102スーパー
0: アシャナ102、リクレアルディレクトスワンプ、ディセナルメインテイン7ターダウン。
2: ダイレクトスワンプ、ディセナルメインテイン7ターダウン、アシャナ102、スーパ
0: ー。スカイキューブ79521、コンテナリタタワー、11デスモン35。
3: 118デスモン35、スカイキューブ95、センキスワン。
0: オーニポン179、リクレアルディレクトジェミン、ディセナルメインテイン9ターダウン。
2: ジェミン、ディセナルターダウン、リポン179。

0: オレンジライナー440、リクレールディレクトブース、リトラルメインテイン10タワー、ディセントリーチ10タワー、ランバイブース。
1: オレンジライナー440、スタート。
0: オレンジライナー440、リクレールディレクトブース、ディセントリーチ10タワー、ランバイブース。
1: オレンジライナー440、リクレールディレクトブース、ディセントリーチ10タワー、ランバイブース。
0: オーニポン179、リセラルメインテイン6000。
1: リセンシスターズのオリコン179。
0: クーラー8999、リクレールディレクトブース。コレクション、クーラー866、リクレールディレクトブース。
1: ブース、リクレール866。
2: ロッカーポーズ38241、ダイレクトリーディセン150、オーバーグリープ、タッチン173、ノーマンスリー。
0: T-Way 241 Tokyo Approach Ray Expectaris Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Swamp Golf Arrival
2: Expectaris Yankee 16 Left Swamp Golf Arrival T-Way 241

0: オーニポン179コンタクト東京レーラー120レスポン2
1: 1202オーニポン179
0: エアカントン4番19フライヘリング360ベクタールファイナプロシコースメインテイン10タウダウン
2: フライヘリング300アカデムメンテン360アカデムメンテン10タウダウンアカデム419
0: エアカントン419コンファームヘリング360
2: コンファームヘリング360アカデム419

0: エアカントン4119ナビルスピードルー250ノース3ルメインテン6000。
1: レジスピード250ノース326000エアカントン4119。
0: T-way 241, ウィルスピードルー230ノース前、リセナルメインテイン11000。
2: 230でディセン、11000、T-way 241。
0: スマートキャスト200、リクレールディレクトブース、ディセントリーチ10000、スパイブース。
3: ディセントリーチ10000、スパイブース、and direct ブース、マーキャスト200。

0: コレジライナー440、フライヘリング010、ベクタールファイナプローチコース、メインテイン100タウダウン。
1: ヘリング010、100タウダウン、コレジライナー440。

0: オレンジライナー102ファイマルスバーディーターンレフトヘディング190クリエルファレスヤンキーランウェイ16レフトアプロー
1: ヘディング190クリエルファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローズ
0: A プレミア731フライヘディング280ベクタールファイナルアプローチコースメインテイン6タウダウン
2: ヘディング280 6タウダウンエアプレミア731

0: コリアンヤー2129ターン、ライトリン260、ディセラのメインテン3000。
1: Right turn heading 260, descend and maintain 3000, Korean Air 2129.
0: Airbeach 570, fly heading 210, Vector 2, sign on approach course.
2: Fly heading 210, Airbeach 570.

0: ジェスプリング62、ターンレフェリング340。
1: レフェリング340、ジェスプリング62。
0: エアピース570、ターンライテリング290。
1: ライト270、エアピース570。

0: Tokyo approach, AOSOL 705, descending flight level 150, leaving flight level 155, direct flip information, Romeo.
1: AOSOL 705, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Swans, Golf Arrival, maintain carbo 150.
0: Clear South Golf Arrival, runway 16 left, maintain flight level 150, AOSOL 705.
2: Tokyo approach, orange liner 522, leaving flight level 266, descend 240 with Romeo.
1: Orange liner 522, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Rutas, Golf Arrival, descend maintain carbo 150.
2: Runway 16 left, clear via Rutas, Golf Arrival, descend flight level 150, orange liner 522.
1: Destiny 622, descend maintain 6000.
3: Second, Destiny 622.
1: Destiny 622, descend maintain 6000.オレンジライナー522リクリアードディレクトビーナ
2: ーリクリアードディレクトビーナーオレンジライナー522
1: エアピーチ570ターンレステリング240エクスペクトベクタークロスファイナルアプローチコース
4: レステリング240エアピーチ570

0: エアピース570のターンレフェリング190インターセプトローカライザーランウェイ16です。
1: レフェリング170インターセプトローカライザーランウェイ16レフェリング570

0: 東京アプローチマンチャー、フォードライト、フォードライト、ロメオ。
1: オレンジライナー、フォードライト、東京アプローチ、ナンベー16です。クリアルビア、ルータース、ゴルフアライバー、ディセントリーチ、ファラボー、240、バイママ。
0: ナンベー16です。ルータース、ゴルフアライバー、フォードライト。
1: エアソール705コンタクト東京レーダー120デシマル2120
2: デシマル2エアソール705

0: レンジライナー522リクリアードディレクトブースディセントリーツ10000バイブース
1: リクリアードディレクトブースディセントリーツ10000バイブースオレンジライナー522
0: イーバー108リクリアードディレクトビーナースディセナーのメインテンファルボー150フェレック53971コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2フェレック
3: 東京プラチューランゴ322クリブ150ノーマルスピードインフォメーションロミオ
0: アルハンゴ322東京プラウチランベイ16レスクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンファルボー150
3: スワンプゴルフランベイ16レスメインテン150エランゴ322
0: アルハンゴク322ディセナのメインテン11000
3: ディセナ11000のエランゴク322
4: 東京アプローチこんにちはエアソウル701メインテンレベル150インフォメーションロミオ
0: エアソウル701東京アプローチランベイ16レスクリアルビアスワンプゴルフアライバーメインテンサルボ150
4: Runway 16 left, swamp golf arrival, maintain runway 150, air show 701.

0: オレンジライナー4ザライ、ディサナのメインテンファルボ150。
1: ディサナの150。
2: 下级的车可能最快车力在1.5 FedEx
0: 85 Tokyo Approach Runway 16 Left Expected is Yankee Runway 16 Left Approach Clear to be a Spock Golf Arrival Dissenal Maintain 8000 FedEx 85 Confirm Expected is Yankee Runway 16 Left ApproachOnly point five right, Tokyo Approach Radar, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, clear via route of golf arrival.
1: Hi, fly 6 Romeo, clear via golf arrival.
0: アルハンゴク322フライヘリング190ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
1: ヘリング190メインテン11000アルハンゴク322
0: アルハンゴク322コンタクト東京レーダー120.2
1: 20.2アルハンゴク322です
0: FedEx 85 device maintain
2: 12000
0: Orange Liner for the right, Recline out direct Bina
1: Direct Bina, Orange Liner for
0: the right Only point 5 the right, Recline out direct Bina Dissonal maintain fireball 150

0: ディーバーワンゼロエッジリクリーンアードディレクトブース、ディセントリーズワンゼロサーザンバイブース。オレンジライナーフォーゼロエッジリクリーンアードディレクトブース、ディセントリーズワンゼロサーザンバイブース。
1: ダイレクトブース、ディセントリーズワンゼロサーザンバイブース、オレンジライナーフォーゼロエッジ。
0: オレンジライナー522、リデュースピード2250ノ
1: リデュースピード2250ノット、オレンジライナー522。
2: トキャプ
1: ロイン
2: セッペシー352、リデュースライナー2872240ハマス20秒。
0: エアビーツ352、トキャプロインランベイ16です。クリアルビアルザスゴルスアライバー、リサラのインテンファイルボー150。
2: ランベイ16です。クリアルザスゴルスアライバー、リサラのインテンファイルボー、150。
0: オレンジライナー12、リクリアードディレクトビーナー。オレンジライナー612、リクリアードディレクトビーナー。リサラのメインテンファイルボー、150。オレンジライナー612、リクリアードディレクトビーナー。リサラのメインテンファイルボー、150。
1: ビーナー、リサラ150、オレンジライナー612。オレンジライナー522、デュースパフォーマンスリクエストキャンセルブース100,000ディストレーション。
0: オレンジライナー522ラダーキャンセルブーストリストリクションナリデュースピード2230ノ
1: ーリデュースピード2230ノーオレンジライナー522サンキ
0: ューエアサル701ターンライトリング210
3: ファイトライディング210予想701
0: エアサル701リポートスピード
3: スピード210予想701
0: コンファーム210ノ
3: ーエイポームスピード210
0: エアサル701ラダーメインテイン210ノ
3: ーメインテイン210予想701
0: FedEx 805, Reduce Speed 2230 non. FedEx 805, Cancel Restriction.
4: 8000.

0: オレンジライナー522フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースリデュースピード2210ノス。
1: フライヘディング360リデュースピード2210ノスオレンジライナー522。
0: フレックス85フライヘディング300ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: 300フレックス85ヘディング。
0: All Nippon 8508 リクリアードディレクトブース。
3: Yeah,
0: All stations Tokyo Approach, Narita Kyunit 2975 Information, Romeo, Parallel ILS Approach, Islamway 16 Left and Right Time Progress.

0: オレンジライナー522、リスナーのメインチェーン6000、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: リセント6000、1202、オレンジライナー522。
0: オーニポン8508、リスナーのメインチェーン10000。オレンジライナー612、リクリアードディレクトブース。
2: ディレクトブース、オレンジライナー612。

0: Airbeats 352, リクリアードディレクトブース。
1: はい、ディレクト、ブース、Airbeats 352。
0: フェレックス85、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、コンタクト、デシマル2。

0: オレンジライナー40ライト、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース。ディスランのメインテンス、6000。
1: フライヘディング360、ディスラン6000、オレンジライナー40ライト。
0: イーバーワンドライターン、レフテリング330、コンタクト東京レーダー、120.2。120.2、
2: レフテリング330、イーバー120、8、3。

0: チャイナイスタン727リクリンヤードディレクトコペンディセントリーチ100,000バイコペンキャンセルスピードレストリクション
1: cancel speed restriction direct to Copen confirm altitude China 727
0: China 727 descent reach 100,000 by Copen
1: reach 100,000 by Copen and cancel speed restriction China 727
0: Airpeach 352 turn left heading 340
2: right heading 340 Airpeach 352
0: オレンジライナー612、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
3: 120、2、オレンジライナー612。

0: Tokyo Approach, good morning, LGL 1379, passing flight level 282, descend flight level 240.
1: LGL 1379, Tokyo Approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, graveyard, rutas, golf, arrival.
0: Instead, LGL Yankee approach runway 16 left, clear, rutas, golf, arrival, LGL 1379.
1: エアジュニア1379ナーリクリアジュベクトビーナスディサーメンテンハルボー150ダイヤトゥウェナ
0: スディセンリッチバレボー150エアジュニア1379

0: APC 352 contact 東京レーダー 120.2
1: 東京レーダー 120.2 APC 352
2: Hotel China 439 Level
0: 1 5 0 Information 0 Final 439 Tokyo Approach Runway 16 Left Clear via Swamp Golf Arrival
2: Runway 169 Clear Swamp Golf Arrival 149
0: Final 439, Recreation Vector, Casio.
2: Recreation Vector, Casio confirmed, Charlie Alpha 012 Oscar 149.
0: Upon?
2: Recreation Casio 149.
3: Watch approach original 104 Lini, Bravo 1884, 150 Eclipse, Extension Terra.
0: オレンジライナー104、東京アプローチランウェイ16、レフトクレビア、スワンプゴルフアライバー。
3: スワンプゴルフアライバー、16、レフトクレビア、スワンプゴルフアライ
0: バー。オレンジライナー104、リクリエイジベクト、カスヨ。
3: ベクト、カスヨ。

0: パラダイア501ターンフライヘリング240ベクター2ファイナルアプローチコースエンドコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: バイチャン240120デシマル2パラダイア501
0: ウィンネア73コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120 2フィナー73

0: 10,000 by Copen.
1: 10,000 by Copen. Thank you, Taxi 123.
0: Orange Liner 602, re-clear direct to Jemin.
2: Direct to Jemin, Orange Liner 602.
0: EVA 184, turn left heading 340.
3: Left heading 340, EVA 184.
0: Orange Liner 602, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Orange Liner 602.
4: Tokyo Bravo Charlie Lima 500, Terminal 303, 240, Terminal 35.
0: オレンジライナー500、東京アプローチ、ランウェイ16、レフト、クレービー、ルータス、ゴルフ、アライバル。
4: ランウェイ16、レフト、クレービー、ルータス、ゴルフ、アライバル、オレンジライナー、500。
0: オレンジライナー、500、リッティアジュベクト、ビーナス、ディサーメンテン、ハラボー、150。
4: リッティアジュベクト、ビーナス、ハラボー、150、オレンジライナー、500。
0: イーバー184、コンタクト、東京レーダー、120.2。
3: レーダー1202、イーバー184、サヨナラ。
0: サヨナラ。EVA 251, clear direct to Casio.
5: Direct Casio, TA251.

0: ZP21 でしたらメインテイン11ターザンコンタクト東京レーダー120でします。
1: ディセント11ターザンコンタクト東京レーダー1202 ZP21 Thank you, great。
0: ダイナスティ102、フライヘディング010、ベクター2、ファイアプローチコース、メインテイン10000。ヘディング
2: 010、レベクターファイナル、メインテイン10000、ダイナスティ102。
0: モンゴリア503、リクリエディレクト、ビクセン、ディスタラメインテイン7000。
3: ダイナスティビクセン、ディスタラ7000、モンゴリア503。
4: 東京アプローチ17428 Good morning, descending flight level 240 Proceeding direct Mamas across Mamas 240
0: Good afternoon, 4428 Tokyo approach Expect RS Yankee runway 16 left approach Cleared by Rutas Golf arrival
4: We expect Rutas Golf arrival for runway 16 left 17428, thank you
5: Tokyo Smart K280 Peking 267 descend 240 by Mamma
0: Smart K280 Tokyo approach Expect RS Yankee runway 16 left approach Cleared by Rutas Golf arrival
5: RS Yankee 160 Rutas Golf arrival Smart K280
0: Philippine 428 Re-clear direct Venus Distal maintain arrival 180 Resume normal speed
4: And direct Venus and descend, say again, altitude for 3428
0: Philippine 428, distal maintain flightable 180 and resume normal speed
4: And descend 180, assume normal speed for 3428
0: All stations, Tokyo approach information, Tango is current, Narita QNH 29075

0: AMP スパイポー6、ディスラメインテイン、エイツターさん、コンタクト東京レーダー、ワン・ツー・ゼロ・デシモン・ツ
1: ー。8000、ワン・ツー・ゼロ・ツー、ピーチ・ファイポー6、お疲れ様です、ナイス・デイ。
0: デイ・ユー・トゥー。デシア・マン・ゼロ・スリー、フライ・ヘディング、ワン・エイト・ゼロ、ベクター・トゥ・ファイア・プローチ・コース、ディスラメインテイン、ナイナー・ターさん。
2: フライディング、ワン・エイト・ゼロ、ディスラメインテイン、ナイナー・ターさん、セジュー、ワン・ゼロ・スリー。
0: 528東京アプローチ、エクスペクタルティヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアスポーク、ゴーファライボー、ディセントリースラルボー150バイレフト。150バイレフト、クリアドバイアスポーク、ゴーファ
3: ライボー、ヤンキー16レフト、on east 528。
4: 東京ポーチ、クオリアネア、セブンセントリースポー、ディセントリースラルボー、ワンファイブゼロ。
0: コリアネア703東京アプローチ、エクスペクタルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアドバイアス1、ゴーファライボー、メインテンフラルボー150。
4: エクスペクティアイレスヤンキー16ライトアンドスタンプファライボー、クリアレベル150。
0: コリアネア703クリアドバイアス1、ゴーファライボー。
4: クリアネアスタンプゴーファライボー、スタンプゴーファライボー。
0: コリアネア703、アファーン、スワンプ、ゴーファライボー。
4: ケースワンプ、コールフォーライブ、コリアネア703。
0: オレンジライナー500、リクリア、ディレクカシオ、メインテン100,000。
5: リクリア、ディレクカシオ、メインテン100,000、オレンジライナー500。
0: コリアネア703、リクリア、ディレクト、ビクセン。
4: ダイレクト、ビクセン、コリアネア703。
0: カニー528、ディスタラメインテイン、シクスターさん、キャンセル、オールリストリクションのスター。ディス
3: タラメインテイン、シクスターさん、キャンセル、オールリストリクション、カニー
0: 528、シクスター。シシア1103、ターン、ライトリング200、ディスタラメインテイン、シクスターさん。
2: ライトライディング200、ディスタラメインテイン、6000、セジュー103。
0: シシア1103、コンタクト、東京レーダー、120-2。
2: 東京レーダー120-2、スケジュール103。

0: プライスライナー500、リデュース3と230の。
1: リデュース230の、230のオレンジライナー、500。
0: オレンジは703。
2: トップ3と10とフライ150、フェッシング193、ウィズテンポ。
0: T-Way 243、東京アプローチ、ランウェイ16、レッツ、クレアドバイアス1、ゴーファライバー、ディセントリースタルボ150、バイグリッ
2: ツ。ランウェイ16、レッツ、ディセントリースタルボ、クリアディスタルボ、ゴーファライバー、ディセントリースタルボ、150、バイグリッツ、T-Way 243。
0: コリアニア703、リセラメインテン11000。
3: リセラメインテン11000、コリアニア703。
0: フライスライナー500、フライヘディング330、レクター2、ファインアプローチコース、リサラメインテイン、ライナーサーダン。
1: ヘディング330、ライナーサーダン、オレンジライナー、500。
0: フィリピン428、フライヘディング360、レクター2、ファインアプローチコース、メインテイン10サーダン。
4: And fly heading 360 and descend 900,000 vectors for ILS approach, runway 16L.
0: Philippine 428, verify maintain 10,000.
4: Maintain 10,000, Philippine 428.
0: Range Liner 500, contact Tokyo Radar 120.2.
1: Yeah, 120.2, Range Liner 500, okay?
0: Hey.フィリピン428、maintain 240 knots or greater.
4: Maintain 240 knots or greater, Philippine 428.
0: Slovakia 280, restart maintain 10,000, cancel copy and destruction.
5: 10,000, copy, follow copy and attitude market 280. Okay, so copy and attitude market 280.
0: Slovakia 280, cancel copy and destruction.
5: Cancel copy and attitude market 280.
0: T-Way 243, リストラメインテン11000。
2: リストラメインテン11000、T-Way 243。

0: マーケー280リデューシー2210の
1: リデューシー210マーケー280
2: 東京アプローチ CG を1153メンケンプラザ150イコメンチセンコ
0: CG は1153東京アプローチエクスペクターレスヤンキーランバイ16レスアプローチクリアドバイヤル1ゴーファライボー
2: チャイナ
0: サダン S3-09 リクリアディレクコーペンディセラメインテイン1-3-1
1: ディレクトコーペンアンドディセンチュー1-3000チャイナサダン A309
0: チャイナイースタン523リクリアディレクコーペンディセラメインテインフラルボ150ディレクト
2: コーペンセラボ150
0: マーキャー280、コンタクト東京レーダー120-2
1: 1202、マーキャー280

0: オレンジライナー126、リサラメンテ、シクターさん。
1: シクターさん、ロジャー
0: 126。ライナースナー A309、リサラメンテ、シクターさん。
2: リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサ
0: ラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。リサラメンテ、シクターさん。
3: Flight heading 340, descend and maintain 6000, China 7523.
0: Orange Liner 126, turn right heading 240.
1: Flight 240, Orange 126.

0: ジャパネア55ピースラマインテシックサーザン。
1: ディセンド6000ジャパネア55。
2: 東京ユナイテッド7 passing 16000 for 15000。
0: ユナイテッド7東京アプローチナメ16フライ。SNRS ヤンキーナメ16ライトアプローチ。クリアドビアスポックノベンバーライバー。

0: ノベンバーマイクマイクリクリーンアウトディレクトビーナー17のメインテンサルボー150ジャパンエア55ターンレスリング230ディスナのメインテン1800
1: ライディング230ディスナの1800ジャパンエア55
0: スターウォーカー800コンタクト成田タワー1マイルス035
2: コンタクト成田タワー118-35スターウォーカー800

0: ジャパンエア55パイマストンバーディーターンレセリング190クリアルファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフテージング190クレフォーアイスヤンキー16レフトアプローチジャパンエア55
2: Tokyo United 3-2, descending out of 222 for left ball, 150.
0: United 3-2, Tokyo Approach, runway 16 left, expect RS Yankee, runway 16 left approach, clear via Spock, golf arrival, maintain fireball, 150.
2: Okay, expect ILS Yankee, 16 left, Spock, golf arrival, United 3-2, descending to 150.

0: エアビーチ572、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: エアビーチ572、120デシマル2。
0: ユナイテッド32、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、ユナイテッド32。
0: ノベンバーマイク、マイク、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: Roger, 120 decimal 2, November 916, Mike Mike, and hello.
0: Hello.
3: Push your approach to Long 5, leading 206, descending Long 50, request to landing runway 165, good performance, we have big time.
0: ZP15 Tokyo Approach Radar, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach, clear via Spock, Golf Arrival.
3: Descent Iris Harbor 150 by Greed, quick jump by Respo. Expect Iris Yankee 160 right, clear via Spock Golf Arrival 150 by Respo, 315.
0: EVA 198, Recreant Direct Copen.
4: Direct Copen, EVA 198.
0: ターメンや809リクリアードディレクトビーナーディスラムインテンサルボー150
5: シアチュウビーナーディスラムインテンサルボー150シャミア809です。

0: エアチャイナ9929リクリアードディレクトビーナー、ディサラのメインテンサルボ150。
1: ディサラのメインテンサルボ150、クリアディレクトビーナー、エアチャイナ9929。

0: フィリピン434、リクリアンドディレクトビーナ。
1: リクリアンドディレクトビーナ、フィリピン434。
0: サーメンヤ815、ディシャナのミンテン12000。
2: ディシャナのミンテン12000、サーメンヤ815。

0: エアサイナー9929ディセントリーツ10000バイコペンキャンセルスピードレストリクション。
1: ディセン10000バイコペンエアサイナー9929。
0: エアサイナー9929キャンセルスピードレストリクション。
1: キャンセルスピードレストリクションエアサイナー9929。
0: United 799リリュースピード2250ノン。
2: 250 knots for United 79.
3: Tokyo Crew, Starwalker 314, descend flight level 240 by Mama's information vector.
0: Starwalker 314, Tokyo Approach, report altitude.
3: Passing flight level 291, Starwalker 314.
0: Starwalker 314, radar, runway 16 left, expect RS Zulu, runway 16 left approach, cleared via Rutas, Golf arrival, descend maintain flight level 150.
3: Runway 16 left, expect IOS Zulu, runway 16 left, via Luta Scope, arrival, descend flight number 150, Starwalker 214.

0: ユナイテッド143、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、ユナイテッド143、グレ
0: ッド。ターメンユナイテッド15、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、チャーメンユナイテッド15。

0: フリピン434、コンタクト東京レーダー120.1。
1: 東京レーダー120.2、フィリピン434。
0: キャンセイ526、リカデルトブース。ブラボー、オスカー、オスカー、3号ホテル。
2: オレクブース、キャンセイ526。
0: スカーウォーカー、イトドロチー、リカデルトブース。ブラボー、オスカー、オスカー、3号ホテル。ニアジャパン、イトドロチー、リカデルトブース。ブラボー、オスカー、オスカー、3号ホテル。
3: Look at that booth, Air Japan 802.

0: スターウォーカー314、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、スターウォーカー314、グリーン。
0: GP23、リスナーのメインテン、10,000、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: メインテン、10,000、120.2、GP23。
0: ダイナスティ100、ディセントリーズ100,000 by コペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: Coupon 100,000 feet no speed restriction. Dynasty 100.
3: Tokyo Pro Japan 790 leaving crater 288 descent to crater 240 with exit.
0: Japan 790 Tokyo Pro runway 16 left clear via Lutas Golf arrival. Descent maintain fireball 150.
3: ダメ16レフトクラドビアルータスゴルフアライバルディセンスクラトル150ジャパンの S770
4: 東京アプローチアビ574リビングクラドボール208ディセンスリッチクラドボール150バイグリップウィリーインフォメーションエクスプレイ
0: エアビッチ574東京アプローチランベ16レフトクリアルビアスワンプゴルフアライバルディセンスリッチクラドボール150バイグリップ
4: ランウェイ16レフトクリアルバイアスワンプゴルフアライバルディセンスリーチフライドロブ150バイグリップエアピーチ574
0: キャセイ526リクリアードディレクトジェミン
5: ブリッジェミンキャセイ526
0: エディハード800ディスナルメインテン11000
6: ディスナルメインテンアップ11000エディハード
0: ジャパネア7790リクリアードディレクトビーナ
3: ダイレクトビーナスジャパンの S790

0: ジャパンネオ S790 ビクリアードディレクコペンディセンテリーズ10000バイコペンキャンセルスピードレセレクション
1: ディレクトコペンディセント10000バイコペンキャンセルスピードレセレクションジャパンネオ S790
0: ダイナスティ100トラフィック10オクロック12マイルイーストバンリビング8000-9000ボーイング787
2: サンゲンプリンスダイナスティ100
0: ダイナスティ100トラフィック10 o'clock, 12 miles eastbound, leaving 8,200-9,000, Boeing 787.
2: Okay, you guys are looking at Dynasty 100, thank you.
0: Air Japan 802, descend maintain 6,000.
3: Descend maintain 6,000, Air Japan 802.
4: Tokyo approach American 6157 descending flight level 150 information X-ray.
0: American 61 Tokyo approach runway 16 left clear via Spock Golf arrival descend and maintain 8000.
4: Okay, descend to 8000 via the Spock Golf arrival expecting the ILS 16 left American 61.
0: Air Japan 802 contact Tokyo radar 120.2.
3: 102, Air Japan 802, good day.

0: ボヘミア604リクリアードディレクトコペン、リセントリーチマンジュラターザンバイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: Direct to Copen, descend 10,000 by Copen, request the speed restrictions, minus 24.
0: Japanet 7900, Ikriyad, direct Zemin, descend and maintain 6,000.
2: Direct Zemin, descend 6,000, Japanet 7900.

0: キャンセル504、リクリアードディレクトヴィーナス、ディサナのメインテンファルボ150。
1: Direct to Venus, descend the main flight 150, 3540.

0: ジャパンネオ H790 コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 ジャパンネオ H790
0: アメリカン61コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 アメリカン61グダイ
0: ロヘネ604フライヘディング010ベクター2ジェミンリサランメインテン6000
3: 10 6000ヘディング010 when 604

0: 香港シャトレード48、ディクレアディレクト、ヴィーナス。ディスナルメンテン、フライトレベル150。
1: Delta Venus, descend level 150, Hong Kong Shuttle 6.8.、Uh,

0: ジャパネーズ02、コンタクト東京レーダー、120デシマオチ。
1: 120、ジャパネーズ
0: 02。ユナイテル33、リリースピーチ250の。
2: リリースピーチ250の、ユナイテル33。
0: 香港シャトル L4H、リリースピーチ270の。
3: P270、香港シャトル FOH。
0: ユナイテル33、ターンワイドヘディング060。
2: 060、ユナイテル
0: 33。オールニッポイント34、ターンレフトヘディング040。
1: ラストアンヘディング040のフォアネイ34。

0: Quest 901, request for the descent.
1: To request 901, standby due to traffic.
0: Standing by, Roger.
2: Thank you, Roger, on the 1812, passing valve 256 at 240.
1: All Nippon 12, Tokyo approach. Expect RS Zulu, runway 16 left approach. Clear via Lutas, golf arrival.
2: Richard's golf arrival, Isle Zulu, 16 left, 1812.
1: セレクベスト901、リクリアディレクト、ヴィーナス、リスナルメンテン、ファイトレベル、220。
0: セレメンテン220、ディレクト、ヴィーナス、クラス901。
1: 香港シャトル L4H、リリース機中、230の。
2: スピード230、香港シャトル L4H。
1: ユナイテル333、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 120、デシマル2、ユナイテル333。VP46, Recreate Director, Big Sam, Maintain Flight Level
4: 150. All Nippon 12, Listener Maintain Flight Level 150. Hey, Listener Maintain, Flight 150 on F-910. Tokyo Approach, Jet Spring 214, Leaving Flight Level 181, Descent Flight Level 150, Information, Zulu.
3: Jet Spring 214, Tokyo Approach, Good afternoon, Runway 16 left.
4: Cleared
3: by a swamp, golf arrival.
4: Maintain flight level 150. Runway 16 left. Cleared by a swamp, golf arrival. Maintain flight level 150. Jet Spring 214. Maintain flight level 200.

0: オレンジライナー506、デッキはディレクト、ビーナース。
1: コンファームダイレクト、ビーナース、オレンジライナー506。
0: オレンジライナー506、アファームダイレクト、ビーナース。
1: サンキューダイレクト、ビーナース、オレンジライナー506。
2: シーチャー3961、ディサンドメンテン1000000。
3: ディサンドメンテン10000、フラン3961。
0: エアピーチ626、コンタクト東京レーダー120.2。
4: 120.2、エアピーチ626。
5: Knowledge on board for the database, P20 information. Alpha, receive descending
2: plan number 24836.
0: Great, I'm going to be able to get the information.
2: Tokyo, approach. C-CHAN 3961, descend maintain 7000.
3: Descend maintain 7000, run 3961.
2: Air Canada 5, maintain 180 knots or greater until 18.
6: Maintain 180 or greater until 18 in the Air Canada 5.
2: Japan Air 7, contact Tokyo radar 120.02.
6: 120.02, Japan 7.
2: Air Canada 9, release speed 2, 170 knots over this.
6: 170 less, Air Canada 9.
2: Alaska 823, Tokyo approach, expect IRIS Tsuru, runway 16 right approach, cleared by your spoke, November arrival, maintain flight level 150. Listing 452,
0: contact Tokyo radar,
4: 1202. 1202, Jetstream 452.
2: Alaska 823, expect IRIS Tsuru, runway 16 right approach.
3: Alaska 823,
2: approach type is Tsuru, expect IRIS Tsuru, runway 16 right approach, cleared by us for November arrival.
3: Tsupak, November, ILS, Zulu, 16 right, Alaska 823, maintain 15,000.

0: 1105 contact Tokyo radar 120.2
1: decimal 6000. Contact Tokyo radar 120.2 decimal 1105.
0: JJR 1171 contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2 JJR 1171. Good day.
0: Good day.ニッポン8476 contact Tokyo radar 120.2
1: radar 1202
2: Alpha 8476 Tokyo approach Japan Air 712 leading 243 descend flightable 240 with Alpha
0: Japan Air 712 Tokyo approach type is changed expect Iris Yankee 16 left approach cleared via Lutus golf arrival
2: Iris Yankee runway 16 leftCleared by Lutus Golf Arrival, Japan Air 712.
0: Japan Air 712, descent flightable 150.
2: Descent flightable 150, Japan Air 712.
0: WestJet 80, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
3: 0 by 73 Alpha.
0: ダブルコンタクト、ウエストジェット80、コンタクト120、デシマル2。
4: ウエストジェット
0: 80、ファーム、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。オレンジライナー426、東京アプローチ、アゲン。
3: ナウリーディン276、ディセンディ240、バイママ。
0: オレンジライナー426、東京アプローチ、インフォメーション、チャーリー、エクスペクタイレス、ヤンキー、16レフトアプローチ、クレディビア、ルータス、ゴルファライバー。
3: ヤンキー、16レフトアプローチ、ルータス、ゴルファライバー、オレンジライナー426、Thank you。
0: オレンジライナー334、リキュアディレクト、コーペン、ディセンドバイヤー、スタート、10000。
5: 東京アプローチ、ユーダフェネル、ベネフォード、リニバード、190、グリッド、ウィッチ、
0: ジャパニアフォートレイ、東京アプローチ、ランウェイ16です。
5: ランウェイ16、リーマー、ジャパニアフォートレイ。
0: オレンジライナー334、リッカーディレクト、コーペン、ディセンドバイヤースタート、10000。
6: ダイレクトコーペン、ディセンドバイヤースタート、10000、オレンジライナー334。
0: ジャパニア712、リッカーディレクト、ビーナス、ディセンドメンテーサルボー150。
2: ディレクト、ビーナス、ディセンドフライドボー150、ジャパニア712。
0: ジャパニア408クリアルビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチフラレボ150バイグリッ
5: ツクリアルビアスワンプゴルフアライバーディセントリーチ150バイグリッツジャパニア
0: 428オレンジライナー426ディセラメンテフラレボ150
3: センディ150オレンジライナー426

0: ジャパンエア3006コンタクト超レーダー120.02
1: レーダー120.02ジャパンエア3006
0: ジャパンエア712フライヘリング340ビクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
2: ヘリング340メインテン10000ジャパンエア

0: 東京アポロジャパン774コンファームキャンセルレブザアルトリセプション
1: ジャパン774キャンセルオールリセプションのスタート
0: キャンセルオールリセプションジャパン774です

0: All Nippon 11, レクリエードディレクトジェミン、リセラメンテン6000。
1: All Nippon 11, レクリエードディレクトジェミン、リセラメンテン
0: 6000。All Nippon 11, レクリエードディレクトジェミン、
1: リセラメンテン6000。
0: メンタリー374、コンタクト東京レーダー、120、レスマー2。
2: 1-2-3-2-3-4-5。
0: オレンジライダー800、ターンライトヘディング300。
3: ライトターンヘディング300、オレンジライダー800。
0: シャパネア A664、リクリエントディレクトヴィーナス。
4: シャパネア A664、リクリエントディレクトヴィーナス。

0: アプローチオレンジライナー632リーフライド285-1240 with echo。
1: オレンジライナー632 to the approach runway 16 left clear via route as golf arrival descend maintain flatball 1550
0: 16 left route as golf arrival descend 150 オレンジライナー632
1: オレンジライナー A00 reduce speed to 190 knots
2: Radio speed 190 knots オレンジライナー800
1: J3521, fly heading 280, vector to final approach course, descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000 and left heading 280, turn 521.

0: オレンジライナー632、リリース B2、230のオアです。
1: リリース230オアです。オレンジライナー632。
0: シャパネア A664、コンタクトオーケンレーダー、120、デシマル2。
2: シャパネア A664、120、デシマル2、グレイ。
0: はい。オレンジライナー632、ターンレフト、セッティング340。
1: レフト340、オレンジライナー632。

0: Okay, boat. Good. Okay, Douglas 94357. Passing final 1740 1 5 0.
1: Good evening, Kavlox 94-25, Tokyo approach. Expect minus Yankee, runway 16 left approach. Narita QNH 29075, information echo.
0: Information echo, expect minus approach 16 left Yankee, and altitude 29075. Could you confirm the altitude? Kavlox
1: 94-25, say last part.
0: Can you confirm the arrival route?
1: Kavlox 94-25, runway cleared via Swan 2, Golf arrival. ダブルコンタクト、コリアン707東京アプローチスタンバイ、ブレイクベック、カゴラックス94-25、ベリファイクリールバイアスワンプ、ゴールフアライバル。
0: ベリファイアスワンプ、ゴールフアライバル、カゴラックス94-25。
1: Thank you. コリアン707東京アプローチ、エクスペクトナルスヤンキー、ランベー16レフトアプローチ、ナルタケネッチ29075、インフォメーションエコー。コリアンヤ707、クリールバイアスワンプ、ゴルフクライバー、ディフェンスリーチ、サルボー1520、バイクーリ
2: ー。
1: カゴラックス94-25、ナウリクリールディレクト、ジェミー、アンディセンメンテイン、7000。
0: Right, position, and descent altitude, 7,000, Carlos, 7, question, 9, 4, 5.

0: E3-603 リリースピーチ23ソラノ。
1: 南昇リリースピーチ23ソラノ。あ、ナオミはメインティーニスピーチ209。
0: E3-603 センキュー、メインティーン21ソラノ。
1: あ、じゃあ209 E3-603。
0: シンガポール12、リサーメインティーン6000。
2: リサーメインティーン6000、シンガポール12。
0: オレンジライナー14フライリング010ベクター2ファイナルアプローチコースディサーメインテン10ター
3: ザンヘリン010-10ターザンアジナ14
0: シンガポール12コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2シンガポール12グリッ
0: ジ A ケシャー1107ディサーメインテン11ターザン
3: Say again
0: ケジャー1107ディサーメインテン11ターザン
3: 1107
0: イーサージェ603ディサーメインテン6ターザン
1: 6ターザン、イーサージェ603

0: 日本航空262東京プローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーリスナラメンテンフライトレベル160日本航空262ポイパフォーマンスエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータスゴルフアライバーオールステーション東京プローチパラレルエルサプローチですランウェイ16レフトアンダイニングプログレス成田県内市中ライナー75インフォメーションゴー ニュージーランド777リクリアディレクトレグザー
1: Direct to Rexa, New Zealand 99, thank you.
0: Nippon Kogo 262, Liclear Direct, Vina.
2: Vina, Nippon Kogo 262.

0: Tokyo Bravo Delta Antenna, Miles Delay, Evening, Level 3-8, Standing 240, Information Hold.
1: オレンジラインのパイプライト、キャプローチ、ランウェイ16です。クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。リスナーメンテン、ファイトレベル150。
0: ランウェイ16です。クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。メンテン、ファイトレベル150。オレンジラインのパイプライト。
1: ニュージーランド997、リクリアディレクト、ジェミン。
2: Strict to Jemin, New Zealand 997.

0: 5, you can call 150 Foxtrot.
1: Christos 125, Tokyo approach. Expect that is Yankee, runway 16, left approach. Clear to via Rubira, Golf Arrival.
0: Cleared ILS Yankee 16, left approach, Lubla, Golf Arrival, get that to us.
1: Contact Sky 198, contact Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, contact Sky 198, Sayonara.
1: Sayonara.ニュージーランド77、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、ニュージーランド77、ソロ。
1: 75056、コンタクト東京レーダー、120.2。
2: 120.2、チブ5056。
1: レッドスター25、リスナラメンテン8000。
0: ケンバスタイナイテン、リスナピッタ。
1: オレンジライナー404、ディセンチリー10000バイコペン。
3: ディセン10000コペン、オンジェネラー404。
2: サビアプローチャーチャー919、ディセンティング、フライトマー240、パーティング、フライトマー250、インフォメーションゴー。
1: ヤツェラー919、東京アプローチ、エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフアライバー。
2: Expect the IS Yankee, runway 16 left approach, clear via Rutas Golf Arrival, turn 919.
1: Yes, sir, 919, descend runway 10, flight elevator 150.
2: Descend runway 10, flight level 150, turn 919.
1: Orange runway 404, cancel speed restriction over Copen.
3: Cancel speed restriction over Copen, Earth runway 404.

0: 東高シャトル616、リスナルメンテン、フライトレベル150、クロスママスサッタービロン、フライトレベル240。
1: メンテン number 150、ママスサッタービロン240、シャトル646。

0: All stations are kept on. 成田県 HK9975 県 HK9975 information hotel. And a parallel is approaching runway 16 left and right in progress.
1: Contact
2: 東京レーダー120.2.
1: Contact 東京レーダー120.2.
2: Contact 東京レーダー120.2.
1: Contact 東京レーダー120.2.
2: Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Contact 東京レーダー120.2. Cont

0: ンタスティックファン、リリースキー2230ノットアレース。
1: 230ノットアレース、コナンスティックファン。
0: コンコンスティックファン6、リリースキー2230ノット。
1: P230、シャトル646。

0: ャセフォーファイブゼロ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
1: ワンツーゼロ、デシマルツー、キャセフォーファイブゼロゼロ。
0: デイン。カンタセクファン、リセのバイアスターチュー、ワンゼロタータン。
2: フォーファイブ、ザー、ワンゼロタータン、コンタクト。
3: Yo, Aperture Engine on a 188 Incredible 301 Descent Incredible 240 See home base on India
0: Orange Rider 18 Tokyo Approach Expect RS Yankee Runway 16 Left Approach Clear via Rutas Golf Arrival
3: Expect RS Yankee Runway 16 Left Approach And Rutas Golf Arrival Range on a 188
0: Orange Rider 18 Descent Runway 10 Flight Level 150
3: Descent Incredible 150 Range on a 188
0: Qantas 6-5 verify, comply with Copen, all restrictions.
2: Comply with Copen restrictions, Qantas 6-5.
0: Hong Kong Shuttle 616, resume public speed.
2: Say again, is that for Shuttle 646?
0: Hong Kong Shuttle 616, cross Copen at 210 knots.
2: Copen at 210, Shuttle 646.

0: 指示は1107でコンタクト、東京はレーダー120です、マルク。
1: 東京レーダー120です、マルク。指示は1109、さよなら。
0: さよなら。
2: Okay, approach Banner 3108, descent passing 285, for level 240.
0: Banner 3108, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by Rutas Golf Arrival.
2: Runway 16 left, Yankee, Rutas Golf Arrival, Banner 3108.

0: エアソウル 703 AVI ディレクトビクセン。
1: ダイレクトビクセン、エアソウル 703。
2: Approaching,
1: Air Force 703, due to turbulence,
0: request
1: for the descent. Stand by, descent. Stand by, Air Force 703.

0: エアソール 70C 成田に行くレイン2 9 7 6コンタクト東京レーダー 120.2
1: 都内の76東京レーダー 120.2 エアソール 703 グッ
0: ドイン。オールステーションのアプローチ成田に行くレイン2 9 7 6 2 9 7 7 6

0: 全然651フライング340ベクトルファイナルランウェイ16レフト。
1: Heading 340, vector for final runway 16 left, Sonea 691.
0: Sonea 651, ground traffic.
1: Sonea 691. Request descent, Sonea
0: 691. Sonea 691, now descent maintain 6000.
1: Descent maintain 6000, Sonea 651.
0: 651 contact Tokyo
1: radar 120.2
0: Air Premier 735 fly heading 180 vector to final runway 16
2: heading 180 Air Premier 735

0: カタリーゾロ6コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2 120カタリーゾロ6 good day
0: good day ASI の145 ディストロメンテン1000
2: ハイレークリープディテンスライブリン150ビデオリーダー
0: ナコリエニア73ラジャスタンバイ ASI の145ディストロメンテン1000
3: ディストロメンテン11000 ASI の145
0: コリアニア713 expect INS Yankee runway 16 left approach clear via swamp golf arrival

ロミオジュリエット515コンタクト東京コントロール125デシマルナイナー。ロミオジュリエット515コンタクト東京コントロール125デシマルナイナー。

0: エクスプレスウィング606ターンレフトヘディング330
1: レフトヘディング330エクスプレスウィング606
0: バーフィニア630フライヘディング350ベクター2ファイナルプロチコス2007-6000
1: 6000 heading 350 vector for final push cost Boeing 6306

0: エクスプレスウィング606、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、エクスプレスウィング606です。
0: グデイ。デスプリング408ターン、ライトヘディング200、デセナルメンテン6000。
2: ヘディング900、6000、デスプリング408。
0: UPS 117、リクリアードディレクトヴィーナス、ディセナルメンテイン、フライトレベル150。
3: ディレクトヴィーナス、ディセナルメンテイン、150、UPS 117。

0: フィニア630、ターンレフトヘリング300、リデュースピード2210ノット。
1: ヘリング300、スピード210ノット、フィニア630。
0: フィニア630、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、フィニア630、さよなら。
0: さよなら。でスプリング408ターンライトヘリング300
2: ヘリング300ジェルスの408
3: 東京アプローチでスプリング46ウィーニングフライトレベル2794ディセントリーチ240ママス2コブマイ
0: でスプリング426東京アプローチランウェイ16レフトクリアードビアルータスゴールフライバルDescend to reach flight level 240 by MAMAS.
3: ルータスゴルフアライバルランウェイ16レフト reach 240 MAMAS. Descend to reach

0: でスプリングポート6ディクリアディレクトヴィーナスディセンダーのメンテインフライトレベル150
1: ディクリアディレクトヴィーナスディセンダーのメンテイン150でスプリングポート6

0: フェア PG530 リクリアードディレクトヴィーナスディセンドのメインテインフライトレベル150
1: ディレクトヴィーナスディセンドフライトレベル150 APG530
0: UPS 117, turn left heading 310, descend and maintain 3000.
2: Left heading 310, descend and maintain 3000, UPS 117.
0: All stations, Tokyo approach, Narita QNH 297, QNH 297, 8.

0: G-Way247 フライヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコース Maintain 11000
1: フライヘディング1970 Maintain 11000 G-Way247
0: エチオピアン672チャンネルメインテイン11000
2: エチオピアンメインテイン11000ディフェンス672
0: エアピーチ530トラフィック12オクロック10マイルズサースイーストバウンド9000エアバス330
2: じゃあ北京サイトエアピーチ530
0: じゃじゃT-Way 247, descend on maintain 9000
1: Descend on maintain 9000, T-Way 247

0: APC530 キャンセルスピードリストリクションアットコペン。
1: キャンセルスピードリストリクションアットコペン APC530。
0: T-Way247 コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2 T-Way247。

0: 香港シャトー692スターヘリング010ベクターでファイナルアプローチコース、ディセルメンテイン10000。
1: Hi, heading 010, descend maintain 10,000, Hong Kong Shuttle 652.

0: APC530 コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2コンタクト東京レーダー120デシマル2 APC530
0: 本校車と6 5 2ターンレッシング340
2: Left heading 340本校車と652

0: Tokyo 13850
1: Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Reuters, call for arrival.
0: 116 left, with a call for arrival, 7500.
1: APC 13, disarmament 10,000.
2: Disarmament 10,000, APC 313.
1: Chasseur 500, Rika, direct of Venus, disarmament 10, flight 150.
0: Chasseur 150, that of Venus, Cathay 500.
3: Take a break, people, go with you. Two weeks longer, go away, you. 2-0-4, the moment, you get that, somewhere. You get the 1-6 right, for the moment.
1: 日本から続いてシフトオキアプローチ、スペシャルスヤンキーランウェイ16ライト、クリアビアルータスゴルファライバー。
3: ルータスゴルファライバー、スペシャルスヤンキー16ライト、ゴルファ

0: PC 3 Thunder, fly heading 010, vector 2 approach course, maintain 10,000.
1: Fly heading 010, maintain 10,000, ABC 313.
0: Jetspring STC, Tokyo Approach Runway 16 Left, clear via Swan to Golf Arrival.
2: Clear via Swan to Golf Arrival, Jetspring
0: STC. UPS 109, contact radar 120.2.
3: 1202, UPS 109, appear.
0: APC 313, DC 710 6000.
1: Sentimental 6000, APC 313.
0: そしてパーズ00リクラディレクトブースディサーメンテン10,000 QH2979
4: H2979 ダートブースディサー10,000 ベースキャメ500
0: オレジャーナバーワーエイトディセンドバイアスター9,000キャンセルスピードリセクション
5: ディセンドバイアスター9,000キャンセルスピードリセクションオレンジライナー118
0: APG 313, turn left heading 340.
1: Left heading 340, APG 313.

0: 東京アプローチ、オレンジアイナー616、リーディング323、ディセント24ゾーン、ウィズノーベンバー。
1: オレンジアイナー616、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアビアルータスゴルフアライバー。
0: オレンジアイナー616、16レフト、クリアトゥルータスゴルフアライバー。

0: ABH313 コンタクトレーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、ABH313。
2: 東京アプローチです。リンク954D インフライドボール、1762インフライドボール、1505、コンディション、ノベンバー。
0: This is 254 Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Swamp, Golf Arrival.
2: Runway 16 left, clear Swamp, Golf Arrival, yes, 254.
0: This spring A36, clear direct Big 10, descend maintain 11,000.
3: Clear direct Big 10, descend maintain 11,000, this spring A36.
0: 日本カーフォー226リクラディレクトブース。
4: リクラディレクトブース、日本カーフォー226。

0: 我的加拿大妈 ABC 上面点 3000
1: down 3000 don't say no money
0: Jetspring S36 BC maintain 6000
1: send down maintain 6000 Jetspring S36
0: 我的加拿大妈 8 down resting 300
1: Lexa 300 don't say no money
0: オレジャーナー118コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2オレンジャーナー118で
0: ジャステ500ターンレスティング340ディサーメンテン6000
2: ディサーメンテン6000ラップヘディング340スカペ500
0: ジャスティング254フライヘディング210ベクター2ファンプロスコースディサーメンテン7000
3: ジャスティング254ディセント7000ヘディングステアゲン
0: スヘディング210
3: ヘディング2107000ジャスティング254
0: オレンジライナー616リクラディレクトブースディセンド maintain 10000
4: オレンジライナー616ダイレクトブースディセンド10000
0: 日本カーブ226フライヘディング350ベクター2ファンプロスコースディセンド maintain 11000
5: フライヘディング350ディセンド maintain 11000日本カーブ226
0: ジェスティング SA6 ターンライティング290ディセンド maintain 4000
1: ターンライトヘディング2970、10-4000、ジェスプリング H36

0: 报告对对 ，67-10-6000。
1: 今天的接 6000， 你报告对对。
0: オレンジライナー616リクラディレクトカシオディセンメンテン6000。
2: オレンジライナー616ダイレクトカシオディセンの6000。
0: レスペン254タンレスティング270。
3: レーディング270ディアスティング254。
4: 10240バイマーインフォメーションオスカ。
0: オレンジライナー234アプローチランウェイ16レフトクリアビアルータスゴルファライバー。
4: ランウェイは16レフトクリアドバイアルータスゴルファライバーでオレンジライナー234。
0: レスペン254リデュースドトゥ170ノッツ。
2: アプローチオレンジライナー616コンファームディセント6000。
0: アファーム。
2: 東京アプローチオレンジライナー616コンファームディセント6000。
0: オレンジライナー616アファーム。
2: Roger, 6000.
0: Just 500, this time, maintain 3000.
5: 17-3000, come in 500.
0: Just 500, reduce to 170 knots.
5: 170 knots, come in 500.
0: レスペン254、タンレスティング250。
3: レーディング250、レスペン254。
0: オレジェナー234、リクラディレクトヴィーナス、ディサーメンテンフライトレベル160。
4: ダイレクトヴィーナス、ディセンドフライトレベル160、オレンジライナー234。
0: そして500、タンレスティング310。
5: レベル310、スキャメ500。
0: レスペン254タンレスティング230ディセンドメンテ1800。
3: 230ディセンドメンテ1800ディアスプリング254。

0: 日本海上2 2 6 9 7 7 1 7 0 0 4 r s y a n k e e 1 6 r i g h t
1: approach 3 1 0 0 4 5 6 y a n k e e 1 6 r i g h t approach
0: 日本海上2 3 4 d e s c e n d e r m e n t 150
2: descend フライトレベル150オレンジライナー234

0: オレンジライナー234、ファンヘリング010、ベストアートゥーファイナルプラスコース、メインテン12000。
1: ヘリング010、メインテン12000、オレンジライナー234。
0: AIP 508、ディセンダルメインテン6000、メインテン2509。
2: ディセン6000、メインテンスピード2509、AIP 最大。
0: AIP 236、リサルメインテン4000、レジュームの

0: オレンジライナー514タイムスリング310ディサルバインタイムスリータゾン。
1: レーニング310スリータゾン、オレンジライナー514。
0: コーラニア705キャン、ライタリング270。
2: ライタリング270、コーラニア705。
0: オレンジライナー234タイムスリング230。
3: ヘディング230オレンジライナー234。

0: フレンズライナー234コンタクトは118355。
1: ワンワン835オレンジライナー234です。
0: はい。オレンジライナー514ターンレスリング270ディスタンダルメンテン1800。
2: セーティング270 1800 29 514。
0: コールリン705ディスタンダルメンテン3000。
3: System maintain 3000 Kuramea 705.

0: オレンジライナー514ターンレスリング170クリアレス RS ヤンキー16レストアプローチ
1: ヘディング170クリアレスヤンキー16レストアプローチオレンジライナー514
0: コロニアセンゼロファイルリリーススピード170のフォアレスス
2: ピード170オレスコロニアセンゼロファイル
0: オレンジライナー514コンタクトタワー118335
1: 118335オレンジライナー514

0: パジェラマドロイド、ファンヘリング200、ベスターとファネラプロスコース、ディスセンダーメンタン7000。
1: ファンヘリング200、ディセンティング7000、アシャラ108。

0: 東京アプローチ、グリーンオレンジライナー 44H、リービング354、ディセント240ママス、インフォメーションパパ。
1: オレンジライナー 448、東京アプローチ、キャラバイヤルータスゴルフアライバル、ランウェイ160レフト。
0: クリアビア、ルータスゴルフアライバル、ランウェイ160レフト、オレンジライナー 448。

0: APT 584, turn of cinema 250, descender maintain 1800.
1: Descending 250, descender maintain 1800, APT 584.
0: オレンジライナー526リクリエディレクトコペンディセンダルメントフラリドル150キャンセルコペンリストリクション
2: ディレクトコペンディセンダルメントフラリドル150キャンセルコペンオールリストリクションレジャー566

0: オレンジライナー448リクリア、ディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: ディレクトコペン、キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナー448。
0: アジェラマンドロイト、ターンレスリング230、リサルマンターン1800。
2: Left turn 230, descending 1800 meters. 1800, Ajana 138.

0: オレンジライナー448、フライヘリング36、ロベクタールファイナルアプローチコース、センダルマイテン、ワンツータウザン。
1: ヘディング36ロー、ワンツータウザン、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー536、リセンドパイロットディスクレーション、メインテン6000。
1: リセンドパイロットディスクレーション、メインテン6000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー526、アバウト35マイルスコンタクター
1: 。ロジャーだ、526、センキュー。ロジャーだ、526、コンファーム35マイルスコンタクター
0: 。オレンジライナー526、アバウト35マイルスコンタクター。
1: センキュー。

0: レンジタイナー4 for トラフィックが10 o'clock 7 miles 22 eastbound leaving 9000 to 11000 Pong 767
1: Looking at Orange Channel 448 Looking inside Orange Channel 448
0: Orange Channel 448 about 40 miles from touchdown
1: Thank you for information Orange Channel 448 Approach approach Japan 696 leaving 262 return side of the 24 the Orange Channel pump up
0: Japan Air 676 Tokyo Approach, good afternoon. QRBR Route Go for Arrival, expect Alice Yankee, 16 Right Approach.
1: QRBR Route Go for Arrival, expect Yankee, 16 Right, Japan Air
0: 676. Japan Air 676, Re-clear Direct Venus, maintain Flight Travel 240.
1: Direct Venus, Flight Travel 240, Japan Air 676.
0: Orange Line 448, Descend Pilot Distribution, maintain 6000.
1: Pilot Distribution 6000, Orange Line 448.
0: Orange Diner 526, turn left heading 320, descend or maintain 4000.
1: Left 320, descend 4000, Orange Diner 526.
0: Orange Diner 448, expect a further over about 18 miles.
1: Orange Diner 448, Raja.
2: Approach Orange Diner 400, leaving 2-2-10-40, unit 0-1.
0: Orange Diner 400 Tokyo Approach, good afternoon, clear via Lutas Golf Arrival, expect Iris Yankee, 16 right approach.
2: Clear via Lutas Golf Arrival, expect Iris Yankee, runway 16 left, Orange Diner 400.
0: Orange Diner 448 this time, due to strict time restriction, please take runway 16 right.
2: Orange Diner 400, expect 16 right.
0: Thank you, Orange Diner 400, re-clear direct Venus, maintain flight travel 240.
2: クリアディレクトヴィーナス、メインテインファレットウェブ240、オレンジラインナー400。
1: オレンジライナー448、ジャストコンファーム、アワーランディングランウェイ16レフト。
0: オレンジライナー448、ファーム、ランディングランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスヤンキー、16レフトアプローチ。
1: Thank you、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16レフト、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー526、ディセンダーマインテイン

0: オレンジライナー400、ディセントパイロットディスクレーション、メインテンフライトラボー200。
1: パイロットディスクレーション、ディセントフライトラボー200、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー448、ディセンダーマインテン、スリーターさん。
1: スリーターさん、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー526、フォーマルソンバーリー、ターンレフテリング180、クレードファーリスヤンキー、16レフトアプローチ。
1: レフト180、クレードファーリスヤンキー、16レフト、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー448、ターンレフテリング300。
1: レフト300、オレンジライナー448。
0: ジャパンエア8676、リクリアロディレクトコーペン。
2: ジャパンエア676、ディズコ
0: ー。エファム、ジャパンエア8676、ディレクトコーペン。
2: ディレクトコーペン、ジャパンエア8676。

0: オレンジライナー448ターンレフトリング280ディセンダーマインテン1800
1: レフト280ディセンダー1800オレンジライナー448
0: オレンジライナー526コンタクトタワー1ワイルデシモン35
1: オレンジライナー526

0: オレンジライナー400、ディセンドパイロットディスクレーション、メインテンフライトラボ150。
1: パイロットディスクレーション、ディセンドフライトラボ150、オレンジライナー400。

0: エアケージ366フライヘルム050レーダーベクタートゥーコペンメインテインフライトラボー240ビギンディセンス
1: フライヘルム050メインテイン240ビギンディセンスエアケージ366
0: オレンジライナー400ディセンドパイロットディスクリションメインテイン6000
2: パイロットディスクリションディセンド6000オレンジライナー400
3: 東京アプローチオレンジライナー120リービングフライレベル222ディセンディング150 with ロメオ
0: オレンジライナー120東京アプローチダスネクリアルティアスワンプゴルフアライバーエクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: エクスペクタイレスヤンキー16レフトアプローチスワンプゴルフアライバーオレンジライナー120
0: オレンジライナー120メインテインフライトラボー150クロスグリップアップフライトラボー150
3: ディセンティリーチ150バイグリップオレンジライナー120
0: デイスプリング H38 フライヘリング1970ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11000
4: フライヘリング1970メインテン11000デイスプリング
0: H38 ジャパンエア866エクスペクトファーザーローバーアバウト3マイル
5: ラジャージャパンエア666

0: オレンジライナー120、アフターグリップディセンドラマインチェーン113、クロスグリップアットフライト4150。
1: アフターグリップディセンド113、コンファームグリップアットフライトレバー150、アットビロー150。
0: オレンジライナー120、クロスグリップアットフライト4150。
1: クロスグリップアット150、アフターグリップディセンド113、オレンジライナー120。
0: ジャパンエア6766ターンレフトヘディング270。
1: 270ヘディング、ジャパンエア6766。
0: エアピーシー366、エクスペクト100マイルズのタッチダウン。
2: エアピーシー、Thank you for your information。
0: エアピーシー366、リセンダーマインテン、フライトラボー900。
2: エアピーシー366。

0: オレンジライナー400 expect further over about 15 miles。
1: オレンジライナー400ラジオ。
0: オレンジライナー120 fly heading 1990 vector to final approach course maintain 11000。
2: Heading 1990 11000 オレンジライナー120。
0: This string H3A descender maintain 7000。
3: 7000 this string H3A。
0: オレンジライナー120ディセンダーマインテン7000。
2: 7000とオレンジライナー120。
0: ジャパンエア8696リクエストスポットウィンド。
2: 160ディフェンス100。
0: オレンジライナー400ターンレフテリング300ディセンダーマインテン3000。
1: ターンレフテリング300ディセンダー3000オレンジライナー400。

0: J スプリング H3 エイロターンライセリング270フォルージングアルチュール。
1: はい、270 J スプリング
0: H3。エアピース366ディセントパイロットディスクリプションメインテン1033。
2: ディセント1033エアピース366。

0: オレンジライナー400ターンレフテリング220。
1: ターンレフテリング220オレンジライナー400。
0: J スプリング H3A ディセンダーマインテンス3000。
2: 3000 J スプリング H3A。
0: オレンジライナー400フォーマルストムテナグターンレフテリング180クルーファルスヤンキー16ライトアプローチ。
1: ターンレフテリング。1H0 クレファイヤンキーラウェイ16ライトアプローチオレンジャー400
0: オレンジライナー120エクスペクトファーザローはバース3マイル
3: ラジャーオレンジライナー120
0: J スプリング H38 ターンレフトヘリング240
2: ターンレフト240 J スプリング H38

0: オレンジライナー120、フォーマルソンバーリー、ターンレフティリング180、クリアフォワーレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レディング180、クリアフォワーレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー120。

0: エアピーチ366、リセンダーマインテンス3ターさん。
1: リセンダー3ターさん、エアピーチ366。
0: エアピーチ5790、リポートヘディング。
2: ヘディング205、エアピーチ590。
0: Thank you, エアピーチ5790、コンティニュー、プレゼントヘディング、ビクタリーファイナルプロトコース、メインテン7ターさん。
2: プレゼントヘディング、メインテン7000、エアピーチ590。
0: エアピーチ366、ターンレフテリング300。
1: ターンレフト300、エアピーチ366。
0: オレンジライナー120、コンタクトタワー、ワンワイトデシモン35。
3: ワンワイト35、オレンジライナー120、グナイ。
0: グナイ。

0: FH-366, ターンレフトリング270、ディセンダーマインテン2800。
1: ターンレフト270、ディセンダー2800、FH-366。
0: FH-590, extra over about 10 miles.
2: FH-590.

0: エアペーチ366、フォーマルフロンティナブ、ターンレフティリング180、クリアルファーレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: ターンレフト180、クリアルファーレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、エアペーチ366。

0: AFH 5990, turn right, heading 250, descender maintain 6000.
1: Right heading 250, descender maintain 6000, AFH 5990.
2: Take approach, runway now, 528, leaving flight level 302, descending flight level 240, Vistira.
0: Runway now, 528, okay approach, runway 16 left, clear the Arutas, go for Ipo, Xtars, Yankee, runway 16 left approach. オレンジライナー528リクリアルディレクトビーナス、メンテンフライトラボ240。
2: ディレクトビーナス、メンテンフライトラボ240、オレンジライナー528。
0: エアピーチ366、コンタクトタワー、ワンマイルデシマル2。
1: ワンマイル2、エアピーチ366、Thank you for perfect information and vectoring. Bye bye.
0: Bye bye, good day. エアピーチ590、ディセンダーメンテン3000。
1: Descent 3000, AFH 590.

0: オレンジライナー58キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: キャンセルコペン、オールリストリクション、オレンジライナー58。
0: エアビーチ590、ターンレフティング220。
2: ラフティング220、エアビーチ590。
0: オレンジライナー528、ディセントパイロットディストレーション、メンテンフライトラボ150。
1: センスバルディスト、メンテンフライトラボ150、オレンジライナー58。

0: 東京アプローチレンズライナー238リーディングファレボー291ディフェンスファレボー240ビーズエラー
1: オレンジライナー23東京アプローチグアフタヌーンクリアルビアルータスゴーファライバーエクスプレサルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: グアフタヌーンクリアルビアルータスゴーファライバーエクスプレサルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー23
1: オレンジライナー23リクリアルセレクトビーナスメンテンフライトロボー240
0: ダイレクトビーナスフライトロボー240オレンジライナー238
1: エアピーチ5790ディセンダルメンテン2800
2: ディセンダルメンテン2800エアピーチ590
1: エアピーチ5790、セブンマルスのつなぐ、ターンレフティリング185、クレアファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
2: レフティリング185、クレアファイルスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、エアピーチ5790。
1: オレンジライナー238、キャンセルポペン、オールリストリクション。
0: キャンセルポペン、オールリストリクション、オレンジライナー238。
1: オレンジライナー23A、ディセンドパイロットディスクレーション、メンテンフライトラボー150。
0: アンパイロットディスクレーション、ディセンドパイロットディスクレーション、150、オレンジライナー23A。
1: エアピーチ5790、コンタクトタワー、ワンワイルデシマル2。
2: ワンワイル2、エアピーチ570、グレイ。
1: グレイ、バイバイ。

0: オレンジライナー528 descend at pilot discretion maintain 67.
1: Delta position maintain 67, オレンジライナー528.
0: オレンジライナー238 descend at pilot discretion maintain 67.
2: Descend at pilot discretion maintain 6000, オレンジライナー238.

0: オレンジライナー238、スタンレスヘリング320、リストのメンテンスリーターさん。
1: ヘリング320、ディフェンスリーターさんとオレンジライナー238。

0: Orange Line 528 sounded heading a 210.
1: Yeah, heading a 210 Orange Line 528.
0: Orange Line 238 sounded heading a 290.
1: Best 290 Orange Line 238.
0: Orange Line 528, turn left heading 180, formal strong body, clear place Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 180, clear flight is Yankee, runway 16 left, Orange Line 58.
0: All stations, Tokyo red, position Tokyo approach, Narita QNH 2778, QNH 2778.オレンジライナー238、ターンレフテリング260、ディセラメンテン1800。
1: 260、ディセント1800、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー528コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: 成田タワー118オレンジライナー528。
0: オレンジライナー238サンレフテリング220。
2: ベスト220オレンジライナー238。

0: オレンジライナー GCH3 レフテリング1800クリアレースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフテリング1800クリアレースヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー238。

0: 疲れ様でした。トゥースブンはリクリア、ディレクト、ブース、システムメインテイン、ワンゼロ、サウザン。
1: システムメインテイン、ワンゼロ、サウザン。ライトブース、カニスペン、2715。

0: はい、ね、3周するのはリクやディレクト、カシオ、メインテイン1033。
1: 7 with 1, can you say 271?
0: Yes, 3-2-7 with 1, Roger, Liquia Direct, Casio, maintain 10,000.
1: Roger, Casio, maintain 10,000, can you say 271?

0: 東京アプローチオレンジライナー28 Leaving Bravo 327 Descending 240 Information Bravo
1: オレンジライナー28東京アプローチランベイ16レフト Expect ILS ヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアティアルータスゴルフアライバ
0: ー Expect ILS ヤンキー16レフトクリアティアルータスゴルフアライバーオレンジライナー28

0: エアビー新平ゼロリンクエアディレクトカシオディスのメンテナンスインカーさん。
1: This is Casio, and say again for the altitude, AirBeat 620.
0: AirBeat 620, please kind of maintain 6,000.
1: Maintain 6,000, AirBeat 620.
0: Maintain 28, be clear, direct to Venus, please kind of maintain flight level 150.
2: Direct to Venus, send level 150, orange line 28.

0: オレンジライナー28、コンファームダイレクトブース。
1: オレンジライナー28、アファー、ディレクトブース。
0: ブース、オレンジライナー28、チェック8。

0: メンズライナー40、コンティニュープレゼントヘディング、セクター2、ファイナルアプローチコー。
1: プレゼントヘディング、オレンジライナー40。
2: So it's good, I can't say it's 006. Standing 502-405, information from it.
0: Good morning, Cafe 006, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear Sierra, Dust, Go for Arrival.
2: Clear Lotus, Go for Arrival, and expect ILS Yankee, 16 Left, Cafe 006.

0: ア P1120 フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコース、メンテイン6000。
1: レフェリン340 and confirm メンテイン6000 ア P1120。
0: アファーメンテイン6000。
1: ア P1120。

0: Okay, ILS 16 left, Yankee, 471, 71 heavy.
1: Okay, 7-1, 7-1, the bomb, go for ILS.
0: We're not understanding you, sir.
1: 7-1, 7-1, clear the via, Spock, go for ILS.
0: Sorry, we're still not understanding you.
1: 7-1, 7-1, this is standby. レンジライナー40、サンレフトニング2-9-0。
2: レフト2-9-0、レンジライナー40。
1: レンジライナー2-8、リペアディレクト、カシオ、ディフェルメンテンシックスアターン。
3: ディフェルト、カシオ、アルファゲン。
1: レンジライナー2-8、リペアディレクト、カシオ、ディフェルメンテンシックスアターン。
3: ディフェルト、カシオ、ディフェルメンテンシックスアターン、オレンジライナー2-8。
1: キャッセー006、リペアディレクト、ビーナー、ディフェルメンテンフライトレベル150。
4: Defending 50150, we see a finish, Cafe 0086.

0: オレンジライナー40、ターンレフティング240、リリースシード2番70の。
1: レフ240、170のオレンジライナー40。
0: エア PG690、リリースシード2、190の、先日のメインチェーン、リーダー番。
2: Send 190 and stairs again for the altitude, RP620.
0: RP620, speed 190 knots, descend maintain 3 thousand.
2: SP190 knots, descend 3 thousand, RP620.

0: サイエンスライナー40、リリースして16ノットはレス、コンタクトのリタタワー、11-35。
1: 160ノットはレス、11-35、レンジャー40。
0: アイラミック号058、フライヘリング280、ベクター2、ファイナルアプローチコール。
2: OK、フライヘリング280、アメイコー058。
0: O2.526、リクエアディレクト、ビーナス、リステナメンテンフライトレベル、150。
3: Direct to Venus, descent flight 150, Oripoint
0: 56. Orange Liner 28, Discrea Direct to Gemini.
4: Direct to Gemini, Orange Liner 28.

0: Okay, fly heading 310, descend and maintain 6000, Alamico 058.
1: APT 620, turn left wing 190, descend and maintain 1800, clear for the Yankee runway 16 left approach.
2: Heading 190, descend 1800, clear for the RS Yankee runway 16 left approach, APT 620.
3: Okay, approach by 640, how you say man? SN Flower 240 by my mass information mine.
1: おはようございます。はい、640、東京アプローチ。ランベイ16レフト、エクセクト RC ヤンキー。ランベイ16レフトアプローチ。シアシア、スレーター、ゴー、ドライバー。
3: ランベイ16レフト、RS ヤンキー、ルーター、コンプ、アライバー、チャイ640。

0: 7171ライトヘディング300エクスペクトRC ヤンキーランベイ16レフトアプローチ。
1: Okay, right turn heading 300 high left Yankee runway 16 left approach. Sky 7171

0: オレンジライナー28ディセンダーマインテン1800
1: ディセンダー1800オレンジライナー28
0: はい640キャンセル滑走リストリクション
2: キャンセルレベルリストリクション体640
0: オレンジライナー28ターンレフテリング2970
1: レフト2970オレンジライナー28

0: オレンジライナー283レフテリング210。
1: ルート210オレンジライナー28。
0: アイロメヒコ058ターンレフテリング280ディセンダルメインテン4000。
2: Heading 280, descend my 10-4000, Aramico 058.
0: Only point 526, descend at pilot discretion, maintain 11000.
3: Descend pilot discretion, 11000, only point 526.
0: Orange China 28, formal return body, turn left steering 180, clear for the junkie, runway 16 left approach.
1: F180, クラファイルズヤンキー16レフトアプローチ、オレンジライナー28。
0: アイロメヒコ058、リセンダルマインテン3000。
2: リセンダルマインテン3000、アルメイコ058。
0: キャッシュ006、コンティネープレゼンヘリン、レーラーベクターというファイナルアプローチコース、リセンダルマインテン6000。
4: リセンダルマインテン6000、コンティネープレゼンヘリン、キャッシュ006。
0: タイ640、リセンダルマインテン11000。
3: リセンダルマインテン11000、タイ640。

0: 東京アプローチカさん、エア726、リーディングフライトレベル325、ディセントフライトレベル240、We have information on Delta。
1: ジャパンエア726、東京アプローチ、クリアルビアルータスゴルフアライバル、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レストアプローチ。
0: クリアルビアルータスゴルフアライバル、エクスペクターレスヤンキー、16レスト、ジャパン726。
1: キャッセイ524、ディセンダルマインテイン4000。
2: ディセンダルマインテイン4000、キャッセイ524。
1: ジャパンエア726、リクリアロダイレクト、コペン、チャーリー、オスカー、パパエコー、ノーベンバー。
0: ディレクトコペン、ディセンダルマインテイン240、ジャパン726。
1: キャッセイ524、リズームノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、キャッセイ524。
1: コニー550、リズームノーマルスピード。
3: ノーマルスピード、コニー550。
1: ブルネ675、ターン、リフティング340。
4: レフティング340 degrees、ブルネ695。
1: ブルネ675リバイス、フライヘリング360、ヘリング360。
4: フライヘリング360 degrees、ブルネ695。

0: ブルネー6のファーストレフティリング190ファイマルズのバディクリフレイスヤンキーランベイ16レフトアプローチ
1: 190 degrees and clear for the Alice、Yankee 16 left approach runway 695
0: Orange line 12 standard heading 260
2: Lighting 260 orange line 12
0: Scooter 8084 fly heading correction continue present heading vector to final approach course maintain 6000
3: Maintain present heading maintain 6000 feet radar vector for final approach scooter 884

0: オレンジライナーワンツー、ターンレフテリングワンナイナーゼロ、フォーマルスロンバディ、クリアプレイスヤンキー、ランウェイワンシックスレフトアプローチ。
1: レフテリングワンナイナーズ、クリアプレイスヤンキー、ランウェイワンシックスレフトアプローチ、オレンジライナーワンツー。

0: ZP5 で陸流ディレクトコペン、キャンセルコペン、オールレスレクション、ディセンドアットパルツスクション、メンテン10タさん。
1: ZP5 で陸流ディレクトコペン、キャンセルオールレスレクション、オーバーコペン、ZP5 で陸流ディレクトコペン、10タさん。

0: ジャパンエアス26スターレフティリング1800ファイマルスロンバリークリアプレイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: リフト180クリアフォーアイルスヤンキー16レフトジャパンエア726

0: ベトナムスティーバンズロー、リクリアディレクト、コペン、ディセナメンテン、ワンゼロタサン。
1: ベトナムコペン、ディセン、ワンゼロタサン、ベトナム、スティーバンズロー。

0: Repeat positive, resettlement 1800.
1: Resettlement 1800, repeat positive.
0: 日本カゴ672、リクリレクトコペン、リセロメンテン1033、キャンセルコペン、オールレスティクション。
2: ダイレクトコペン、リセロ1000、キャンセルコペン、オールレスティクション。日本カゴ672。

0: オールニッポン84900リクリディレクトコペン。
1: 連邦コペンオリポン84900。
2: 東京フロート日本カーゴ672コンファームディセント10000。
0: 日本カーゴ672ダザファン10000。
2: Thank you. ディセント10000。日本カーゴ672。
0: ベルセット8OCC リクリディレクトブース。リセラメンテン10000。QNH9779。
3: Let's boot the descent follow for 100 and Quineta 2979 of the letter 2.
0: Veteran is 3-1, 8-0, Hanef Teringer 340.
4: Leveling 340, Vietnam, Quineta.
2: Say again for Vietnam 310.
0: Veteran is 310, go ahead.
2: Diburga.
0: Veteran is 310, now descent maintains 3-1.
2: Segmented 3000 Vietnam 310.

0: オールニッポン84970リストロメンテン10ターザン。
1: 10ターザン、リッポン84970。
0: ベロジェット9032投手アプローチキモネーエクセセルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータンストーファライバール
1: ータンストーンアライバーアレスヤンキーランウェイ16
0: ベロジェット9032ディスロメンテンフラドボー150チューナイチ9777
1: コンプレー150&97
0: ベトナム310ターンレフティリング250ディセロメンテン2800
1: レフトネディング250ディセン2800ベトナム310
0: ベトジェット9032リポートファスティングアルティチュード

0: ベトナム318、コンタクトは18デシマル
1: 35。
0: 日本カーゴ672、コンタクトエラー120デシマル2。
1: 120デシマル2、日本カーゴ672。
0: ベルジェット822、コンタクトエラー120デシマル2。
2: 202、ウェザレットとくらい。
0: ベイルリック、オニコン8470、コンタクトエラー120デシマル2。
1: 120、オニコン8490。
0: ベルジェット932、ディスタンダルメンテン12、ターザン、キャンセル、コーペン、ディストリクション。
1: ス
0: タンバイ、ルリック、ベトジェット732、リック、リア、ディレクト、ポジション。ディスタンダルメンテン12、ターザン、キャンセル、コーペン、ディストリクション。
3: ディスタンダル12000、エンセージェン、ウェイコ
0: ア。キャンセル、コーペン、ディストリクション。
3: コーペン、ディスタンダル12000、ディスタンダル932。
4: Tokyo Approach Boeing 606, Ascending Flight Level 276, Descending Flight Level 240, Information Echo.
0: Boeing 606, Tokyo Approach, Airbag, your route as Golf Arrival, expect RS Yankee 16 left approach.
4: Clear route as Golf Arrival, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, Boeing 606.
0: Giant 7143, Tokyo Approach, Airbag, your Supok, Golf Arrival, and expect RS Yankee 16 left approach.
1: Supercom, expect
0: 165,
1: Yankee,
0: Giant 7143. Beta 7-3 to verify, no restriction at Copen.
3: Copy, Beta 932.
0: Boskin 6062, re-clear drift to Venus, descend airman 10-0, 150.
4: Direct to Venus, and descend maintain flight level 150, Bohemia 606.
0: Approach roll cash, QNH 2779, QNH 2779.日本海側202、リックリーズレフトコーペン。
3: リレクトコーペン、日本海側202。リレク
0: トコーペン、リレクトコーペン、12000、キャンセルコーペン、リストリクション。
3: リレクト12000、キャンセルコーペン、リストリクション。リレクト ADC。
0: J87143、リックリーズレフトスーコーク、リセンダルメンテン、11000。
1: Direct to Supercom, descend maintain 11000, cancel 140.

0: Okay, first one is Bond 8253633 Singapore Echelon 8104 Hotel Whiskey Hotel Michael.
1: Echelon 8253633 Tokyo Approach Carabaya Lutas Golf Arrival Expect Iris Yankee 16 Left Approach.
0: Toyota Golf Arrival Expect Iris Yankee 16 Left on the Bond 8536.
1: おはようございます。04日間が04狙い東京アプローチキャラバンヤスワンプゴルフアライバーアレクペクタイルスヤンキー160レフトアプローチ。2日間が07エクペクタイルスヤンキー160ライトアプローチアライバーのチェンジ。オーニパン8536リクリアディレクターヴィーナスディセンダポジションメインテンフラリドル240
0: ディレクターヴィーナスメインテンフラリドル240オンデポイント536
1: 日本海5 04ならベルファンエクアルバンイヤスワンプゴルフアライバーズ
2: Okay, okay, this is Rosaima, this is Malaysia, need it, passing level T094240
1: モーニーマレージャー IT 東京プロスキャラバンやルータスゴルフアライバーやエクスペクタイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: こちらリスレーバイルータスゴルフアライバー16レフトヤンキーアライバーフォーランウェイ16レフトマレージャーイリ
1: モーニーパン8536ディセンダルメンテフラル150
0: セメテハイトル150オルコン8536
1: ベルジェット 9SV2 フランヒリング010ベスター2ファイナルアプローチコースメインテン12000
3: メインテン12000ヘリング010ベルジェット 9SV2
1: 日本海が049リークリアディレクトビクセンメインテンフラーレベル150ステンバイロエディク日本海が049リークリアディレクトビクセンメインテンフラーレベル150リパカが079ディレクトビクセンベルジェット732ターンステリング360
3: ヘリング360オーベル932
1: シンガポール638東京アプローチガルバンやルータンスゴルフアライバーエクスペクタイルスヤンキー16レフトアプローチルータンスゴルフアライバーアイルスヤンキー16リーマシンガポール632リーズン4ランウェイ16ライトセアガンリーズンライトシンガポール638エクスペクタイルスヤンキー16レフトアプローチI think I got 202 cancel call pen restriction.
3: Cancel call pen restriction. I think I got
1: 049 descender maintain
0: 11000.
1: JR 7143 flying heading 270 best start to final approach course maintain 11000.
4: Heading 270 maintain 11000 Jan 7143 heading.
1: Everjet 932 10 restriction 340 descender maintain 6000.
3: Heading 340, descend 6000, good night, 32.
1: Marriage ID to recreate drift of Venus, maintain her level 240.
5: Direct to Venus, Malaysian exit.
1: Onipan LA2, fly heading 010, best start to final approach course, descend her maintain 10,000.
3: Heading
1: 010,
3: 10,000, Onipan LA2.
1: 日本海が047、フライヘディング180、ベスターというファイナルアプローチコース、メインテン11000。
0: フライヘディング180、メインテン11000、ファンカー049。日本海が
1: 202、リセンダルメインテン12000。
3: リセンダル12000、ファンカー
1: 049。ベルジェット732、メインテンスピード250の。
3: 3250、ベルジェット932。
1: マレージャー882、リセンダルメインテン、フライヘディング150。
5: Descend
1: on level 150, maintain 88. Bohemia 606, maintain speed of 280 knots per greater.
4: 280 knots per greater. Bohemia 606.
1: Bridget 932, contact radar 120.2.
3: 1202, bye bye, Bridget 932.
1: By Redek, only upon 882, turn left heading 340, descend Alabama 6000.
6: Heading 340, 6000, only upon
1: 882. Only point by 36, reduce speed 280 knots towards.
0: This 280 knots are left, upon 853.
1: Singapore 638, re-clear the left of Venus, maintain flight level 240. Drive to
7: Venus and maintain flight level 240, support.
1: Junior 7143, descend Alabama 6000.
4: Descend maintain 6000,
1: descend 7143. Bohemia 6060, descend
4: maintain 12000. Descend maintain 12000 feet, Bohemia 606.
1: Approach roll cast, QNH 2779, QNH 2779. Giant 7143, maintain speed 2509.
4: Maintain speed 250,
1: descend 7143. Bohemia 6060, re-clear direct open.
4: Direct open, Bohemia 606.
1: Singapore 638, descend Armenta, flight level 150. All units pilot 2, below 10,000, maintain 250 knots.
6: Below 10,000, maintain speed 250 knots, only point 882.
1: All units pilot 2, contact radar 120, decimal 2.
6: 1202, only point 882.
1: And 249, contact radar 120, decimal 2.
0: 120, decimal 2, contact radar
1: 049. JR 7143, turn right heading 2900.
4: Right, 290, turn 7143.

0: Bohemia 606,
1: now flying heading 340. Heading 340, Bohemia 606.
0: Malaysia 882, flying heading 360, best time to final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 360, establish on localizer, maintain 360, 10,000, Malaysia 88.
3: Thank you.
4: Tokyo, Hotel 780, descending, approaching 240.
0: タブジェット3のトキアプローチ、キャラバンやルータスゴルフアライバー、エクスペクタイレスヤンキー16レフトアプローチ。
4: ルータス、ルータストックアプローチ、アイオレスヤンキー16レフトアプローチ、タブジェット830、メテーター、メテーター240。
0: オーリポイント536、タンレスリング340。
5: レスリング340、オールポイント
6: 8536。
0: 台北ジェット830のリークリエディレクトヴィーナス、ディセンダルメンテンフラレベル150。マレージャー882ディセンダルメンテン6000。
2: ディセンダルメンテン6000、ライセン
0: 88。台北ジェット830、ベリファイ、クエルバンやルータスゴルフアライバル、アイレスヤンキー16リーマン。
4: We have already
0: just stopped
4: arrival. I rest Yankee
0: 16,
4: Lima,
0: Avenue 830.
1: Bohemia 606, contact
0: Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact
4: Contact
0: Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Contact Cont

0: エクスプレスイング600、レイクリアデラフト、ヴィーナス、デサナラマインテイン、ワン、トリーダ
1: ー。バレッド、ヴィーナス、メテン、ワン、トリーダー、サナラマインテイン、ワン、トリー
0: ダー。スリランカン、454、ターン、レフテリング、350。
2: レフテリング、350、スリランカン、454。
0: オーストリアン25、デサナラマインテイン、ワン、ワン、ダーダー。
3: Does that machine 11,000 miles? Going there 25.

0: good from the year to the month.
1: インドネシア880東京アプローチ、おはようございます。ランウェイ16 left expect ILS ヤンキー、ランウェイ16 left approach cleared by a route as go for arrival.
0: Yes, by route as go for arrival for runway 16
1: left, ILS 16 for runway 16 left. インドネシア880, re-clear the left Venus, descend maintain, flight level 150.
0: Venus, descend maintain, flight level 150.
1: オールニッポン8448リクリアディレクトコペンディサンドのメインテイン10000
2: リクリアディレクトコペンディサンドのメインテイン10000オールニッポン8448

0: オリジナル230、リセンド3000、リセンド3000、オリジナル230。
1: Good arm 316, good morning, descending Sadabo 240, reaching by Mamang and speed 300 knots.

0: エアビー307、フライリング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンドメインテイン6000。
1: ヘディング340、ディセン6000、エアビーチ307。
0: ベトナム316、フライリング010、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
2: Vietnam 316, heading 010 for radar picture.
3: Tokyo Process 0151, maintaining flight level 150 directly, information hotel.
0: 全長降臨 confirm
3: TJ1151. Inform TJ1151.
0: TJ1151 Tokyo Approach, Expect RS Yankee, Runway 16, Left Approach, Field by a Swamp, Golf Arrival.
3: Expect RS Yankee, Runway 16, Left Approach, Cleared, Golf Swamp, Golf Arrival, TJ1151.